0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfova anunță că lucrările la noul ambulatoriu al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov sunt aproape gata. Clădirea este finalizată într-o porție de aproximativ 95%. Ambulatoriul va avea 3 niveluri și va găzdui cabinete pentru mai multe specialități medicale, printre care cardiologie, oncologie, ortopedie, ginecologie și un laborator de genetică materno-fetală.
2: Așa, după cum ați observat și observați, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în ultimii ani s-a dezvoltat frumos. În acest proces de dezvoltare trebuia să schimbăm ceva și la nivel de ambulatoriu, care era un ambulatoriu veche. Am încercat să facem treabă cu el. Am reușit să construim, sigur, cu ajutorul Consiliului Județean al Județului Ilfov, dar cu siguranța fondurilor europene, să facem o construcție civilizată, să mărim numărul de cabinete care să servească pacienții și cu siguranță avem acolo un laborator de genetică care servește partea de ginecologie și de materno-fetală. Laborator foarte modern unde se vor efectua foarte multe teste genetice, o să servească toți pacienții și din București și din județul Ilfov, dar din toate județele ale României.
1: Investiția se ridică la aproape 20 de milioane de lei, fiind finanțată din fonduri europene nerambursabile și cofinanțare națională. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfova anunță că lucrările la noul ambulatoriu al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov sunt aproape gata. Clădirea este finalizată într-o porție de aproximativ 95%. Ambulatoriul va avea 3 niveluri și va găzdui cabinete pentru mai multe specialități medicale, printre care cardiologie, oncologie, ortopedie, ginecologie și un laborator de genetică materno-fetală.
2: Așa, după cum ați observat și observați, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în ultimii ani s-a dezvoltat frumos. În acest proces de dezvoltare trebuia să schimbăm ceva și la nivel de ambulatoriu, care era un ambulatoriu veche. Am încercat să facem treabă cu el. Am reușit să construim, sigur, cu ajutorul Consiliului Județean al Județului Ilfov, dar cu siguranța fondurilor europene, să facem o construcție civilizată, să mărim numărul de cabinete care să servească pacienții și cu siguranță avem acolo un laborator de genetică care servește partea de ginecologie și de materno-fetală. Laborator foarte modern unde se vor efectua foarte multe teste genetice, o să servească toți pacienții și din București și din județul Ilfov, dar din toate județele ale României.
1: Investiția se ridică la aproape 20 de milioane de lei, fiind finanțată din fonduri europene nerambursabile și cofinanțare națională. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid
1: Radio. Consiliul Județean Ilfov anunță că lucrările la noul ambulatoriu al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov sunt aproape gata. Clădirea este finalizată în proporție de aproximativ 95%. Ambulatoriul va avea 3 niveluri și va găzdui cabinete pentru mai multe specialități medicale, printre care cardiologie, oncologie, ortopedie, ginecologie și un laborator de genetică materno-fetală.
2: Așa, după cum ați observat și observați, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în ultimii ani s-a dezvoltat frumos. În acest proces de dezvoltare trebuia să schimbăm ceva și la nivel de ambulatoriu, care era un ambulatoriu veche. Am încercat să facem treabă cu el. Am reușit să construim, sigur, cu ajutorul Consiliului Județean al Județului Ilfov, dar cu siguranța fondurilor europene, să facem o construcție civilizată, să mărim numărul de cabinete care să servească pacienții și cu siguranță avem acolo un laborator de genetică care servește partea de ginecologie și de materno-fetală. Laborator foarte modern unde se vor efectua foarte multe teste genetice, o să servească toți pacienții și din București și din județul Ilfov, dar din toate județele ale României.
1: Investiția se ridică la aproape 20 de milioane de lei, fiind finanțată din fonduri europene nerambursabile și cofinanțare națională. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
4: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
5: Rezervări la telefon 0753 112 222.
6: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfova anunță că lucrările la noul ambulatoriu al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov sunt aproape gata. Clădirea este finalizată în proporție de aproximativ 95%. Ambulatoriul va avea 3 niveluri și va găzdui cabinete pentru mai multe specialități medicale, printre care cardiologie, oncologie, ortopedie, ginecologie și un laborator de genetică materno-fetală.
2: Așa, după cum ați observat și observați, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în ultimii ani s-a dezvoltat frumos. În acest proces de dezvoltare trebuia să schimbăm ceva și la nivel de ambulatoriu, care era un ambulatoriu veche. Am încercat să facem treabă cu el. Am reușit să construim, sigur, cu ajutorul Consiliului Județean al Județului Ilfov, dar cu siguranța fondurilor europene, să facem o construcție civilizată, să mărim numărul de cabinete care să servească pacienții și cu siguranță avem acolo un laborator de genetică care servește partea de ginecologie și de materno-fetală. Laborator foarte modern unde se vor efectua foarte multe teste genetice, o să servească toți pacienții și din București și din județul Ilfov, dar din toate județele ale României.
1: Investiția se ridică la aproape 20 de milioane de lei, fiind finanțată din fonduri europene nerambursabile și cofinanțare națională. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM la seria de vara a redifuzărilor Ce îngușă și încăpușă. Astăzi vă propunem să reasultați un mega interviu realizat de consultantul politic Cosmin Gușă cu jurnaliștii Sorin Roșca Stănescu și Victor Roncea pe 30 aprilie, în care au vorbit despre procesul câștigat de către șeful Active News. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce îngușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Victor, ți-aș da ție cuvântul prima dată. Știu că inclusiv SRS este parte străveche în ceea ce o să ne descrii printr-un articol pe care l-am citit, publicat atunci, pe vremuri, mi l-ai trimis tu. Aș vrea să ne faci o sinteză la un eveniment excepțional de important, un moment în care e timpul să avem și revelații, apropo de trecutul nostru recent, pornind de la acest proces pe care tu l-ai câștigat, de la personajele implicate acolo. Și eu îi felicit pe Florentin Țuca și pe Gabi Zbârcea, bravo lor dacă au făcut demersul ăsta, este unul cu mari semnificații, te ascultăm.
2: Ce să vă spun, în primul rând sunt foarte bucuros că mă aflu în acest trio formidabil, să zic așa, cu maestrul meu Nașu, Sorin Roșca Stănescu, care m-a sprijinit de-a lungul anilor, încă de când eram puși din piața universității. Acolo ne-am întâlnit prima oară și am debutat la România Liberă grație dânsului și îi sunt recunoscător. Ne-am certat, ne-am contrat, dar mereu am fost împreună, dincolo de toate divergențele care s-au datorat până la urmă, din câte am observat, trebuie să recunosc, unei interpretări greșite a mea față de Traian Băsescu, pe care chiar l-am crezut patriot și pro-Basarabia, dar Nașu știa mult mai multe decât speram eu să fie adevărat. Și atunci, care totuși peste ani am trecut peste ea și îi sunt recunoscător. Trebuie să amintesc pentru cei care nu știu că primul proces Liceanu a apărut în urma unui articol din Ziua, deci vorbim de acum 14 ani, au fost două procese de câte 7 ani, dacă vă puteți imagina.
1: Eu să în, doar o frază ca să te completez, vorbim despre Gabriel Liceanu, proprietarul editurii Humanitas, filozoful care, alături de Andrei Pleșu și alți câțiva intelectuali, au instaurat în decembrie 1989, după aia în ianuarie, un așa zis grup de reflecție, care după aceea s-a dezvoltat în germenii societății civile din România, post-89, și acest Gabriel Liceanu, pe lângă faptul că este extrem de controversat, a fost mereu alintat de către orice putere care a venit să guverneze România. Procesul pe care o să vi-l descrie acum Victor Roncea, îl are pe el ca erou, dar ca actor, inclusiv pe SRS. Am vrut să fac completările astea, că nu toată lumea a citit și știe și audiența e mare la
2: da,
1: asta.
2: Categoric. Categoric. Practic, Nașu Sorin Roșca Stănescu este cel care ne-a susținut în acest demers. De ce? Pentru că era vorba despre aflarea adevărului asupra tenebrelor Revoluției. Vorbim de anii 1989-1990, când Silviu Brucan, cel care l-a condamnat la moarte la pe Ceaușescu, și condamnarea la moarte a lui Coposu, front al Salvării Naționale cu Ion Iliescu, iar în paralel și-a înființat propria lui opoziție, practic, grupul pentru dialog social, la care a fost membru fondator. Marea dezvăluire pe care am făcut-o și ca vector al acestei rețele a fost că Brucan, cel care cerea moartea lui Maniu și Coposu, era membru fondator al organizației din care făceau ei parte, împreună cu Pleșu și Liceanu, și de care au beneficiat atâția ani de favorurile puterii. Practic, ei erau și în opoziție și la putere, deci niște lecții pe care...
1: Nu, din când în când se mai întrerupe...
2: De la serviciile în care a activat.
1: Spuneam că din când în când se mai întrerupe. Sper să nu fie probleme pe parcurs sau poate doar la mine, dar Iuliana ne va atenționa. Dacă sunt probleme de astea, de-aia nici n-am îndrăznit să intervin atunci când nu s-a auzit. În general, s-a auzit binișor. Aș vrea să, înainte să ne spui despre desfășurarea procesului, aș vrea să rog pe SRS să vină și el cu o contextualizare exact în această zonă a posibililor foști agenți KGB, cum a fost Silviu Brucan, a unei rețele de tip post-KGB care s-a instaurat după 1989 în România și apoi să ajungem din nou la desfășurarea procesului și la această mare victorie în justiție, la care nu prea sperăm noi. Te rog, Sorin.
3: La numai câteva zile de la lovitura de stat care a condus la căderea regimului Ceaușescu, o lovitură de stat benefică, dar executată în mare măsură de ruși, la numai câteva zile la Intercontinental am luat loc în primele rânduri la invitația lui Stelian Tănase pentru a afla că s-a înființat sub ochii noștri, vezi, Doamne, grupul pentru dialog social. Lângă mine, în primul rând, acolo la Intercontinental, se afla reprezentantul, un jurnalist care era, de fapt, antena KGB-ului din România. Cel care a avut relații foarte apropiate cu mulți dintre cei care s-au aflat în epicentrul acelor momente din decembrie 89. Deci acolo am fost anunțați că se înființează acest grup de dialog social și evident că Brucan era în capul mesei. Ăsta este contextul. Apoi ce am aflat frecventând din când în când acest grup de dialog social și ce mi-au spus oameni nemulțumiți de ce se întâmplă acolo, cum de pildă era Gabriel Andreescu, un revoluționar autentic, este că totul era de fapt dirijat de Ion Iliescu și că de fapt era un simulacru de opoziție, vezi, Doamne, din rândul intelectualității, acest grup de dialog social. Așa că și eu și colegii mei din presă ne-am îndepărtat de acest centru nociv. Mai târziu, dar ăsta e alt subiect, ca să putem să ajungem repede la Pleșu și Liceanu, dar să-l las pe Roncea să continue.
1: Te rog, Victor.
2: Da, deci când eram la ziarul Ziua, am descoperit și atunci, prin colaborările pe care le aveam cu jurnalistul de marcă, Ion Spânu, că Liceanu, pe lângă faptul că a scris texte pro-marxiste, îl folosea pe Marx în scrierile lui foarte des, ulterior cenzurând aceste pasaje, practic a realizat și câteva plagiate. Acesta a fost domeniul în care l-am lăsat pe Ion Spânu. Noi am început să luăm puțin la bani mărunți ce se întâmplă cu oamenii din jurul președintelui de atunci, Traian Băsescu. El își crease această curte de intelectuali, descoperind că, evident, majoritatea erau din GDS și Soros. Practic, sunt două rețele care se întrepătrund. Soros era cu banii și GDS-ul cu influența în societate. Iar majoritatea dintre aceștia erau dintre cei care l-au înjurat pe Eminescu. De fapt, de la aceasta a pornit ancheta noastră. De la faptul că cei din jurul lui Traian Băsescu, angajați la Cotroceni sau agenți de influență ai lui, infiltrați în sistem, erau dintre cei care l-au înjurat pe Eminescu. Oricine îl înjură pe Eminescu, numai român nu este. Pornind de la această anchetă, Ion Spânu și-a realizat materialul lui în care demonstra că Liceanu avea și un trecut marxist pe care încerca să și-l acopere. Eu am prezentat rețeaua aceasta din jurul lui Traian Băsescu de intelectual roșii, cum am denumit-o, Și în același timp am scris un editorial care se intitula Profitorul tuturor regimurilor, arătând că Liceanu a fost un profitor al regimului Ceaușescu, să nu uităm că a avut de două ori burse în străinătate, nu odată, de două ori. Înainte de 1989, când nu puteai să ajungi nici în Bulgaria, nu primeai pașaport fără acordul securității. Da. Făcea naveta la Paris împreună cu Andrei Pleșu. Andrei Pleșu circula la Paris împreună cu fiul lui și cu mașina. Dacă vă puteți imagina, am găsit în arhivele CNSAS o notă, evident, prin care securitatea accepta ca Andrei Pleșu, dizidentul anticomunist între ghilimele, să părăsească țara cu mașina și cu fiul lui. Vă dați seama ce încredere aveau în el. Pentru cei de astăzi poate e mai greu de înțeles, dar permisiunea de a pleca cu un membru al familiei însemna că există o siguranță totală că el se va întoarce, ca să nu fie o lovitură de imagine pentru regim, rămânerea lui în Occident.
1: Se întâlneau doar vreau să subliniez că ăsta este un semn pentru orice, mă rog, cercetător, chiar unul începător, că vorbim în cazul lui Gabriel Liceanu, dar mai ales în cazul lui Andrei Pleșu, despre om al sistemului. Om pe care sistemul, securitatea, îl lăsa să plece oriunde pentru că avea încredere că se întoarce și nu generează o problemă. Te rog să continui.
2: Da, un amănunt care s-a uitat de când l-am dezvăluit tot noi public este că soția dânsului a fost recrutată de către Direcția de Informații Externe. E foarte puțin probabil ca soțul să nu știe că soția lucrează pentru unul dintre cele mai importante servicii din România, practic tot sub umbrela securității, nu?
1: Soția lui, fosta soția lui Andrei Pleșu.
2: Da, soția cu care era înainte de 1989. Era informatoare a securității, la DIE. Tot noi am descoperit asta. Apoi, apetența lui pentru CNSAS. Imaginați-vă un om care susține că discută despre sexul îngerilor, l-a apucat dintr-o dată dragostea de sexul securiștilor când s-a dus la CNSAS. A lăsat deoparte toate eseurile lui și schimbarea lumii din punct de vedere filozofic și s-a adâncit în dosarele securității. De ce? Ca să se acopere urmele, să distrugă toate urmele, toate legăturile pe care rețeaua lor de dinainte de 1989 o aveau încă în dosarele securității. Desigur, aceasta este suspiciunea mea rezonabilă, nu am probe. Dar dacă stau să mă gândesc la câte secrete sunt încă în arhivele CNSAS și faptul că ei au făcut aceste excursii, între ghilimele, regulat, făceau naveta, practic, București-Paris, unde se întâlneau cu troțchiștii Virgil Ierunca și Monica Lovinescu, lucrurile acestea nu se puteau întâmpla fără acordul securității. Plecai odată, dar a doua oară nu se mai întâmpla să pleci de bunăvoie, să zic așa.
1: Aici vreau să introduc, ajungem din nou la proces, dar vreau să-l introduc pe SRS, care marți a venit cu o ipoteză la care nici eu nu m-am gândit, deși m-am gândit foarte mult și am mediatizat și am scris și am vorbit despre subiectul Pleșu Liceanu la pachet, cărora, din nou spun, le-am dat posibilitatea să intervină în direct dacă vor, dacă nu, să ne scrie sau prieteni de-ai lor sau oricine își aude numele în această emisiune la 0735102210, poate să intervină, ne trimite mesaje, îi sunăm înapoi sau, mă rog, sunt și coordonatele noastre ale lui Roșca, Roncea, Gușă, deci ne puteți contacta. Sorin, ipoteza
3: nu este
1: asta...
3: Nu este o simplă ipoteză, sunt dezvăluiri foarte bine documentate, atât referitoare la Liceanu, cât și referitoare la Andrei Pleșu. În ceea ce îl privește pe Liceanu, ancheta făcută de Ioan Spânu, pe care am mediatizat-o și am susținut-o prin comentarii în ziarul Ziua, a dezvăluit faptul că acest personaj, care de fapt nu avea cărți, nu reușise să semneze nicio carte până la acea dată, plagiase un scriitor german. Noi am demonstrat acest plagiat, el ne-a dat în judecată, procesul a durat câțiva ani și l-am câștigat.
2: 7 ani.
3: Da, în final a rămas ca plagiator. Dar și mai interesant este ce s-a întâmplat cu prietenul său, Andrei Pleșu. Pe Andrei Pleșu l-am cunoscut întâmplător puțin înainte de decembrie 89, când în casa lui Mircea Danielu, care era dizident, și când el, Pleșu, a coborât din Păltiniș cu un rucsac în spate ca să-l viziteze, repet, pe dizidentul Danielu. Asta deja era un lucru suspect, pentru că toată lumea se ferea la data aceea de Mircea Danieluc, dar nu și Pleșu. Pleșu venea la el, a venit la el acasă, ca la el acasă, cum s-ar spune. Și atunci am început să mă interesez ce e cu Pleșu. Ulterior au apărut și documente și relatări făcute de un important general din securitate. Pleșu, împreună cu Liceanu, au fost plasați lângă magul de la Păltiniș, lângă Noica, în misiune. Deci aveau misiunea împreună cu alți tineri să se comporte ca niște învățăcei al lui Noica, să noteze tot ce le spune Noica, iar notele informative să le predea securității. Treaba asta avea un dublu scop. Toată această operație montată de securitate. În primul rând, îi adormeau vigilența al noi, că îl făceau să vorbească. În al doilea rând, securitatea era informată la zi despre tot ceea ce spune și gândește Noica. Și iată că apare și al treilea scop, să construi astfel o biografie interesantă a doi tineri, Liceanu și Pleșu, care erau scoși peste frontieră într-un plan destul de inteligent al Direcției de Informații Externe a Securității. Erau tineri, erau tineri intelectuali, îi aduceau de lângă un dizident, de lângă un condamnat politic, care era Noica, demonstrau aparent că au curaj în străinătate, aveau, spera securitatea, căpătau credibilitate în străinătate și în această calitate circulau prin mediile de români și prin mediile de presă de acolo și cu mare abilitate misiunea lor era să strecoare ideea că de fapt Ceaușescu e bun, că de fapt Ceaușescu e un patriot, că alții din jurul lui greșești și așa mai departe. Deci era o operațiune vastă, inteligent pusă la cale, de cosmetizarea lui Ceaușescu prin intermediul a doi tineri intelectuali români care, mă rog, aparent erau foarte interesanți. Cu asta s-a ocupat
1: Vreau să continui pentru că
3: da, să închei. Afirmația
1: ta, doar vreau să fac o paranteză. Constantin Noica a fost probabil cel mai important filozof român din, mă rog, secolul, e posibil să fie din secolul 20, în secolul 21, nu știu să avem vreunul, iar el avea domiciliu forțat la Păltiniș, acolo s-au întâlnit. Jurnalul de la Păltiniș a fost cartea poate cea mai vândută, cea mai cumpărată, iar ipoteza SRS-ului este următoarea despre jurnalul de la Păltiniș. Asta vreau să...
3: Nu este o ipoteză. Acest lucru, repet, este dovedit. Îl găsim în acest moment și în cărțile de istorie semnate de oameni ai fostei securități. Erau, de fapt, jurnalul de la Păltiniș e o sumă a notelor informative pe care Pleșu le-a predat securității referitor la discuțiile pe care le avea cu Noica. Deci el, cum termina un dialog cu Noica se ducea, scria o notă informativă, o preda securității și apoi împreună cu securitatea, foarte interesant, se întâmplă înainte de decembrie 89, tocmai pentru a-și construi credibilitatea în externe, în exterior, a publicat o carte. Acest jurnal de la Păltiniști, care într-adevăr e o carte care a circulat, s-a vândut și așa mai departe, dar încă o dată vă spun, tot ce e acolo sunt notele informative pe care le-a dat securitatea ca să facă această carte să se credibilizeze.
1: Cât de simplu și cât de abominabil, eu am citit acea carte pe sărite, într-adevăr, aveam o problemă cu jurnalul ăsta, dar niciodată n-am putut să-mi sublimez până acolo opinia, încât să-mi dau seama că, de fapt, citeam jurnalul unui turnător, o colecție de denunțuri, de fapt, ale lui Pleșu despre viața privată a lui Constantin Noica. Mă întorc la tine, Victor, să ne spui cum a fost lupta, cum te-ai luat în justiție de gât cu Liceanu.
3: Numai o secundă, până la această luptă, e foarte interesant de spus că Roncea, care demonstra în piața universității, împreună cu mulți alți tineri, pentru a încerca să apere o revoluție care a fost confiscată și și-a luat bătaie și a fost în arestul poliției și așa mai departe, Roncea a suferit pe pielea lui practic toată această conspirație și conjurație în epicentru căreia se afla Pleșu, Pleșu care era foarte apropiat, și Pleșu și Liceanu, de Ceaușescu și de gruparea Ceaușescu, e adevărat, prin intermediul lui Brucan. Deci acești oameni lucrau aparent alături de cei din piața universității, dar în realitate erau pe cealaltă parte a baricadei. Scuză-mă, Roncea, că te-am...
1: Nu, nimic. Întrebare scurtă. Nu mă opri, Victor. Întrebare scurtă, Sorine. Răspuns la fel de scurt. Traian Băsescu, în 2004, în decembrie, când l-a pețit prin Adriana Săftoiu pe Andrei Pleșu să meargă consilier, el de fapt știa că pețește un fost colaborator al securității sau credea că pețește un intelectual?
3: Și Traian Băsescu a fost colaborator al securității. A fost și colaborator al securității sovietice prin intermediul lui Victor Bot. Așa că n-a făcut decât să-și ia un coleg.
1: Un frate de cruce.
3: Și-a luat un coleg alături, da.
1: Am înțeles. Foarte important asta, de-aia am insistat să punctez. Te rog, Victor.
2: Un frate de stea, mai curând, de stea roșie. Da, Nașu a punctat foarte bine, pentru că legăturile aici se fac
3: să
2: într-adevăr...
3: Să pornească din nou, că și mie mi s-a întâmplat de două ori, să pornească din nou aplicația. Dacă ne aud de
1: acum îl auzim. Sper că noi te auzim bine, Victor. Poți să continui. Sper că
2: eu vă aud foarte bine. Nașu a punctat foarte bine faptul că aceste sisteme, de fapt, au un factor extern. Factorul extern este cel de care vorbea Sorin Roșca-Sănescu, și anume KGB-ul. Dacă știm cert că Silviu Brucan a fost agent al KGB,
1: știm.
2: Iar el, la rândul lui, a fost patronul acestei grupări. El nu o făcea fără vreun interes, fără a-și promova proprii oameni. Și dacă mergem mai mult în urmă, vedem că este, de fapt, o rețea veche, o rețea de la precursorul KGB, NKVD, din vremea Cominternului. Aici nu mai vorbim, de fapt, de etnii, nu mai vorbim de cetățenii, pentru că mulți dintre ei s-au răspândit în toată lumea. Iată cazul Tismăneanu. Vorbim de apartenența la această grupare a Cominternului, care s-a perpetuat prin puiilor. Dacă ne uităm la majoritatea membrilor GDS, toți au avut legătură cu securitatea, cu Partidul Comunist sau cu URSS. Mulți dintre membrii fondatori ai GDS-ului sunt fii și nepoți de comisari bolșevici. Până în ziua de astăzi vedem că această rețea s-a perpetuat în structurile statului.
1: Ajungem imediat. Momentul 90, la început, ai vorbit despre Silviu Brucan. Când el l-a așteptat la aeroport pe George Soros. George Soros știa că este așteptat de către un rezident KGB și știa că lovitura de stat din România a fost dată cu sprijin preponderent KGB și știa că următorul președinte al Fundației Soros, primul președinte al Fundației al Institutului Soros în România, Andrei Pleșu, că la el ne referim, era un fost rezident al securității?
2: Nu știu ce știa de Andrei Pleșu, dar de Silviu Brucan știa cu siguranță, pentru că făceau parte din aceeași rețea. Și aici pot să vă spun ipoteza mea, pe care rămâne să o probez poate peste ani. Însuși George Soros este un apendice al fostului KGB, în sensul că rețelele acestea se întrepătrund. Dacă vorbim de o rețea cominternistă, cum spuneam, fără cetățenii, fără etnii neapărat, deși o etnie cam domină în această rețea, fără naționalități propriu-zise, care s-a răspândit în toate sferele de influență ale principalelor state, respectiv Europa, ceea ce ne interesează pe noi, și Statele Unite, observăm că parcursul lui George Soros a fost întotdeauna legat oarecum de interesele Uniunii Sovietice și ale Rusiei în acest spațiu. Să nu uităm că el a fost unul dintre principalii sponsori din umbră ai lui Joe Biden și Barack Obama, care practic au subminat din interior conservatorismul american și puterea Statelor Unite până astăzi. Și dușmanul de moarte al lui George Soros la ora aceasta este Donald Trump. Cu Donald Trump nu i-a mai mers. Iar în România un singur politician s-a ridicat, un singur politician în toți acești ani s-a ridicat cu subiect și predicat categoric împotriva lui Soros și a rețelei sale, și acesta este Călin Georgescu. De aceea este și prigonit la ora aceasta, în acest moment, după părerea mea.
1: Da, da, aici avem păreri diferite.
3: Silviu Brucan, pe vremea când, vezi, doamne, era dizident, pentru că semnase scrisoarea celor 8 sau nu mai știu, împotriva lui Georgescu, celor 6, a călătorit până la New York și Washington cu ajutorul lui George Soros, a fost introdus în cele mai înalte sfere. Toate lucrurile astea au fost relatate de Eugen Mihăiescu într-o carte de memorii.
1: Între linii se numește cartea, extraordinară,
3: exact.
1: Cartea de memorii a lui
3: Exact. Deci nu avea nicio problemă dizidentul Brucan de a se deplasa în Statele Unite, în timp ce noi nu puteam să mergem nici în Bulgaria. Deci se știa în mediile informate că Brucan era un om care făcea naveta, de fapt, București, Washington, Moscova.
2: Da, cu oprire la Londra. Înainte de a pleca la Moscova, s-a oprit la Londra, de la New York, a plecat de la domnul Mihăiescu, să zic așa, din Statele Unite, Londra, Moscova, București. Chiar înainte de momentul 1989.
1: Da. E scris asta în cartea lui Eugen Mihăiescu. Victor Oncea, pentru că am pornit, ajungem la proces din nou și la felul în care s-a finalizat, pentru că sunt importante detaliile. În articolul pe care l-ai scris zilele trecute și pe care noi l-am preluat și l-am citat, apar mai multe nume. Nu, noi îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut, e fundamental pentru cercetarea trecutului recent. Apar mai multe nume celebre, pe lângă cel al lui Pleșu, pe lângă cel al lui Liceanu, Brucan, mă rog, ăsta a murit, de oameni care au făcut parte din rețeaua Soros în România, care fac parte din rețeaua Soros în România și care aveau un numitor comun. Erau foști colaboratori ai securității. Poți să dezvolți puțin, adică a fost o pepinieră pentru Soros? Iau pe foștii colaboratori ai securității direct, oricum putem să-i șantajăm cu chestiile astea, îi bag și îi am sub control.
2: Da, nu cred că pentru ideea aceasta i-au luat, ci pentru că erau deja instruiți. Și majoritatea lucrau pe două fronturi, vorbind de exemplu, de primul președinte al Fundației Soros și al grupului de dialog social în același timp. Au avut cele două grupări un singur președinte, Alin Teodorescu. Alin Teodorescu, care, în ciuda așa ziselor aversiuni ale grupului pentru dialog social...
1: Ca să identifice lumea, că-s mulți de Teodorescu...
2: Da, da, da, marele sociolog, da. Grupul pentru dialog social e foarte amuzant, chiar în statutul lor de înființare afirmă că este o grupare care nu are nicio legătură cu fostul trecut comunist, dar îl avea fondator pe Brucan, vă dați seama, care era încă de pe vremea lui Stalin. Dar ei...
1: Nu era comunist, era stalinist.
2: Da, da, da. În ani s-au pretins întotdeauna, așa cum spunea Sorin Roșca Stănescu, că fac o opoziție, s-au pretins împotriva PSD-ului. Și astăzi, dacă te uiți pe site-ul lor, al revistei 22, sunt foarte anti-PSD-iști. Dar PSD-ul le-a dat sediul în care sunt, le-a făcut, practic, statutul de organizație plătită de stat, cu statut de utilitate publică prin Adrian Năstase, iar Alin Teodorescu, fostul lor președinte, a ajuns deputat PSD și șef al cancelariei lui Adrian Năstase. Deci iată cât de bine se întrepătrundeau, de fapt, cele două sfere aparent în opoziție.
1: Revin la fosta securitate, adică...
2: Da, și mă întorc la Alin Teodorescu. Alin Teodorescu a lucrat pentru serviciile...
1: Așa. Tu zici George Soros... fiind instruit sau fiind, mă rog, de meserie, a zis, dom'le, îi luăm pe ăștia, pe foștii informatori, nu îi deferim publicului decât în mod selectiv, ăia care nu-s cuminți, controlăm cumva tot prin ei, că ai zis mai devreme, CNSAS-ul, Consiliul Național de Studiu Arhivelor Securității Statului, și îi folosim ala lung. Și uite, avem emanați precum Alin Teodorescu, care n-a fost numai sociolog. El ne dădea ora exactă la fiecare rând de alegeri. Înaintea alegerilor, în timpul alegerilor, în timpul alegerilor. Te rog. Alin Teodorescu.
2: Da, dar mă întorc la trecutul lui Alin Teodorescu. El nu a fost numai informator al securității. El a fost și informator, a fost racolat de Serviciul Comunist de Informație al Ungariei, deci de Securitatea Comunistă Ungară. De fapt, asta i-a deranjat mai mult pe securiștii noștri.
1: E un fapt documentat că am fost rezident al serviciilor secrete maghiare?
2: Absolut, l-am documentat chiar eu. Am și publicat în ziarul Ziua un dialog foarte interesant pe care l-am avut cu fostul șef al, cum să spun, al diviziei, să zic așa, antistazii, din cadrul unității speciale a DSS 0110, așa numită anti-KGB. La rândul ei era grupată pe servicii secrete comuniste. A fost această unitate specială unicat în spațiul sovietic, nu a mai existat așa ceva și cu siguranță s-a datorat direct poziției pe care o avea Ceaușescu față de fosta URSS. Deci Ceaușescu a fost un dizident real al blocului sovietic, după cum s-a văzut și din modul în care a fost îmbrățișat de numeroși președinți americani și nu numai, chiar și de regina Marii Britanii. Dar întorcându-mă la această unitate, deci ce făcea ea practic? Era o unitate de contraspionaj care urmărea cadrele racolate de serviciile, în special de serviciul KGB, dar și Stasi, dar și acest serviciu al Ungariei, AVO, era denumit pe atunci, care la rândul lor acolau români pentru a-i infiltra, manipula, a-i scurge de informații, a-i crea într-o rețea, a-i plasa într-o rețea, după cum s-a văzut în 1989. Deci majoritatea celor care au fost în prima linie la televizor în 1989, erau dintre cei urmăriți de această unitate specială 0110. Iar acest ofițer de la unitatea 0110, pe care l-am intervievat și care nu s-a ferit să spună adevărul, prin dânsul de altfel l-am cunoscut și pe comandantul acestei unități speciale, regretatul general Victor Niculicioiu. Am avut o întâlnire, să spun așa, legendară cu dânsul, pentru că ne aprecia și aprecia foarte mult ziarul Ziua, trebuie să spun, ne-a adus sincere felicitări. Ei bine, el a spus așa, în momentul în care noi ne-am uitat la televizor și am văzut pe toți cei din dosarele noastre, ne-am dus și le-am ars dosarele. Pentru că ne-am dat seama că numărul 1 pe care îl vor face când vor pune mâna pe frâiele puterii va fi să ne prindă pe noi și să ne elimine. Deci de aceea s-au ars atât de multe dosare în 1989, pentru cei care nu știu. Pentru că ofițerii responsabili au dorit să-și protejeze sursele, în primul rând. Dacă cei care au ajuns la putere, agenți KGB sau ai altor forțe...
1: Doar o secundă. Aveau surse care informau despre activitatea acestor agenți aflați sub urmărire. Agenți care deserveau forțe externe, cum e Alin Teodorescu, care îi deservea pe ungur, nu? Și atunci, ca să-și protejeze...
2: Exact. Iar acestea trebuiau protejate pentru a nu-și pierde viața, în primul rând. Despre asta vorbim. Un alt ofițer din această unitate, pe care am avut privilegiu să-l cunosc, mi-a spus că la una din intrările lui la un personaj foarte puternic în casa lui, în calitatea lui de ofițer, desigur, a depistat o listă pe care a predat-o mai departe, a ajuns până la generalul Vlad. Vorbim de înainte de decembrie, de noiembrie 1989. Pe această listă erau toți membrii viitorului FSN și ai guvernului Petre Roman. În noiembrie 1989.
1: Și ai guvernului?
2: Inclusiv Petre Roman era acolo, sigur că
3: totul,
2: da.
3: Totul era deci, pregătit.
2: Vorbim de niște oameni care știau ce se va întâmpla și care au văzut sub ochii lor adeverindu-se previziunile lor și informațiile pe care le-au furnizat mai departe.
1: Sorin Roșca Stănescu, prin prisma acestor legături pe care le-am făcut și noi astăzi, au fost făcute și înainte, să spunem că astăzi le-am prezentat mai condensat. Și apropo de subiectul cu rețea neocominternistă, putem să spunem că în 1989, în 1990, inclusiv prin sprijinul lui Soros, atât puterea cât și opoziția au fost de fapt emanate din zone sovietice, post-sovietice, cumva sub control post-sovietic?
3: Puterea în mod cert, iar opoziția parțial. Adică opoziția la vedere, care era în mod discret ajutată să iasă în față, da, se afla sub control. De altfel, ceea ce spune Victor Oncea este foarte, foarte important, dar dacă stăm și citim cărțile de istorie publicate de-a lungul timpului de foștii șefi de la securitate, vom găsi elemente cu probe, cu tot ce vrei, legate de toată această istorie. Hai să ne amintim că pe tot parcursul anului 1990, din grijă, din diligență, pentru ca cei veniți la putere să rămână la putere în România, pe teritoriul țării noastre s-au aflat unități de comando spesnați ale Uniunii Sovietice. Au fost scoase foarte greu din țară. Ele au stat să păzească noua putere, să o protejeze. Deci noua putere a fost o emanație 100% a Kremlinului.
1: Vorbind despre acești foști colaboratori ai securității, care au monopolizat, gvasi monopolizat la început, apoi au monopolizat de tot societatea civilă, zona de cercetare sociologică și așa mai departe. Sorine, am putea să spunem că de fapt a fost un proiect ca prin oameni recrutați din nou într-altă rețea a lui Soros, toată zona de dezbatere publică să fie infestată, infectată?
3: Categoric. Dacă îți amintești, s-a creat o organizație civică, Alianța Civică, foarte puternic. Am contribuit la crearea Alianței Civice, dar ce să vezi, în foarte scurt timp, întreaga conducere Alianței Civice era alcătuită tot din oamenii securității și totul fiind finanțat de Soros. Asta ți-o spun dinăuntru, pentru că o vreme am fost membru al comitetului director și am rămas uimit de ce vedeam.
2: Am fost și eu membru fondator la Alianța Civică și ne-am retras atunci când ne-am dat seama că este altceva decât ceea ce ne doream, tot grupul de la Liga Studenților, în frunte cu Marian Munteanu. Și s-a văzut ulterior că Nicolae Manolescu, cel care a preluat conducerea, a avut pretenția și a dorit să fie și președinte al României, dar tot așa, reprezentând o falsă opoziție, pentru că ceea ce a vrut de fapt Brucan să facă este să creeze aceasta, așa zis, o opoziție pentru a ocupa complet spectrul opoziției. Ne uităm că în ani Partidul Național Țărănesc, care era constituia o reală opoziție, a fost eliminat de pe scena politică. Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat a fost preluat de PSD, iar Partidul Național Liberal a ajuns un al doilea FSN. La ora aceasta, cu Bolojan în frunte, el este practic corespondentul, fratele geamăn al PSD-ului. Pentru că PD s-a transformat în PDL, PDL a fuzionat cu PNL, chiar și partidul lui Măgureanu a intrat în PDL și PDL în PNL și avem astăzi două mari aripi ale vechiului FSN. Iar Bolojan, pe lângă faptul că...
3: Ceea ce a fost pus la cale atunci... se perpetuează până astăzi.
2: Exact. Legătura directă a lui Bolojan cu Soros, am văzut-o în momentul în care s-a desființat Universitatea deschisă, cum se numește,
1: de la Budapesta. Bolojan a ridicat mâna și a zis cu ce la Oradea.
2: Exact. Ori acest lucru, scuzați-mă, Doamne ferește, bine că nu s-a întâmplat, dar cine putea să facă oferta asta dacă nu tot un membru al rețelei?
1: L-am devoalat astăzi, n-ai avut timp să asculți în editorialul meu, te rog să-l citești după emisiune. Am arătat, fiind posesorul unor informații, exact pașii prin care el, acum 10-11 ani, a fost extras din mâna serviciilor secrete românești de către Coldea, Căveși și Maia Sandu, introdus în rețeaua Soros, unde el se află și astăzi și de unde este apărat, tocmai din această rețea.
2: Așa cred și eu. S-a văzut și că Maia Sandu făcea naveta la Oradea.
1: Și s-a văzut și că Ilie Bolojan, din fonduri ale statului român, ale județului Bihori, a finanțat campania electorală pentru prezidențiale. Sunt dovezi, nu le cercetează nimeni, le-am oferit de mai multe ori. În Moldova, atenție, cu bani de la Bihor.
2: Iar după părerea mea, pot să spun că apropo de legăturile acestea care se perpetuează, după părerea mea și Maia Sandu este o agentă a fostei URSS.
1: Eu niciodată n-am încetat să cred că încă astăzi ea este adânc conspirată, dar de fapt aparține serviciilor secrete externe ale Rusiei. Maia Sandu.
2: Da, asta am spus așa, mai edulcorat, fosta URSS. Cu toate republicile din ea.
1: Da, cumva Narîșchin a rămas să fie șeful ei în continuare, fără să recunoască. Sorin Roșca Stănescu, de ce e important faptul că Victor Roncea a câștigat procesul cu cineva ca și Gabriel Liceanu în spațiu public și de ce este într-adevăr un eveniment deosebit așa cum noi credem? Și după aia o să trec la tine, Victor. Te rog.
3: Este o victorie simbolică cu o puternică încărcătură psihologică. Se dovedește prin acest fapt că un jurnalist tânăr, un om care a fost bătut și maltratat de noua securitate atunci când au urmat arestări din piața universității, un foarte tânăr jurnalist a reușit să documenteze lucruri extrem de secrete, ținute la secret, lucruri extrem de grave, a reușit să le devoaleze, să le dezvăluie opiniei publice. Deci, un jurnalist de curaj poate învinge sistemul. Asta este, în opinia mea, cel mai mare câștig.
1: Și mută-te, te rog, și la Liceanu. Ce înseamnă asta pentru Liceanu?
3: Pentru Liceanu e umilință maximă și o merită din plin. Este cel puțin a doua oară când suferă o asemenea umilință și când este pus în genunchi de consistența faptelor reprobabile pe care le-a făcut și care au fost dezvăluite.
1: Acum, Victor, aș vrea să ne spui, de fapt, care este verdictul în acest proces, ce înseamnă că tu ai avut dreptate în meciul ăsta cu Gabriel Liceanu.
2: Mulțumesc foarte mult, Nașu. Sunt emoționat de ceea ce spuneți, într-adevăr. Nu consider că este numai o victorie a mea, este o victorie a presei, de fapt. Ce-și propunea

0: Dar în cazul oricărui jurnalist care spune ceva în țara asta este să-l omoare prin o moarte civilă. Dacă ar fi câștigat procesul, eu aș fi fost obligat nu să plătesc aceste sume exorbitante, practic aș fi ajuns muritor de foame. Bine, că ce puteau să-mi ia boi de la bicicletă. Dar în același timp se închidea o gură. Deci nimeni din cei care ar fi ridicat aceleași probleme pe care le-am prezentat, eu nu ar mai fi putut să o facă de teama acestor represalii injustiție. Este ceea ce Trump a catalogat foarte bine, weaponization, adică folosirea justiției pe post de armă. O vedem astăzi, din păcate, împotriva lui Călin Georgescu, este o rușine pentru o parte a justiției care se pretează la această hăituire de tip securistic împotriva unui om și a familiei sale. Pot să spun că același lucru se petrece și împotriva familiei mele și împotriva multor care l-au susținut pe Călin Georgescu. Mi s-a spus chiar de către un general al Serviciului Român de Informații că ceea ce se întâmplă tragic în familia mea se datorează sprijinului pe care l-am adus prin publicația News-ului Călin Georgescu. Sigur, eu trebuie să trag aer în piept, nu știu despre ce e vorba, dar sunt probleme foarte grave.
1: Doar o secundă,
0: și să merg mai departe.
1: Ca să te las să respiri și ca să continui după aceea, o să spun că probabil și din această cauză, dar în mod normal, bag mâna în foc că toate necazurile pe care le-ai avut și pe care eu le cunosc și legat de care noi cu toții suntem solidari cu tine și oricând te vom ajuta, ele sunt cauzate în principal de acest statut de vânător de soroșiști. Tu, practic, și numai din lista scurtă pe care ne-ai dat acum, te-ai ținut de ei în ultimele decenii, da? Nu i-ai lăsat să sufle, le-ai pus în față o oglindă a adevărului, care este total opusă cu imaginea pe care ei au impus-o public, în baza cărei imagini au câștigat puterea și au câștigat bani mulți, sunt oameni putre de bogați în acest moment. Sunt oameni care au impus guverne, care au impus miniștri. Nu vorbim doar de editura asta Humanitas, provenită din editura politică, o editură foarte bogată, care a fost scutită de taxe și așa mai departe. Asta e ceva mic.
0: Șefii ai serviciilor secrete, să nu uităm, și au impus șefii ai serviciilor secrete din România.
1: Și au impus aproape toți șefii serviciilor secrete din România de după 1989 prin această putere. Și aici vreau să vin și după aceea facem pasa din nou la Sorin. Andrei Pleșu a creat în 1990, la inițiativa, din câte știu, a lui George Soros și a lui Silviu Brucan, un grup pentru reformarea Bisericii Ortodoxe Române, unde l-au pus șef executiv, cred că pe Baconski, dacă mi-aduc eu bine aminte, cred că el era. Da. Dar unul dintre managerii acestui grup, un prieten vechi, după cum a mărturisit, a lui Andrei Pleșu, prieten dinainte de 1989, s-au întâlnit prin străinătate, a fost și Daniel Ciobotea, actualul patriarh al României. Nu putem să ocolim acest subiect, este neplăcut, asta e viața, care imediat după ce a făcut parte în acest grup de reflexie, într-un mod necutumial, a ajuns și mitropolit al Moldovei. Întrebarea nu este legată de persoana patriarhului Daniel, a Preafericitului, ci legat de influența acestui grup de foști colaboratori ai securității și al unor servicii secrete externe, sorosiști, de influența lor directă asupra Bisericii Ortodoxe Române. Victor?
0: În grupul pentru dialog social au fost membrii fondatori, acum nu se mai spune, părintele Justin Marchiș, care a fost informator al securității, era la o mănăstire înainte de 1989, și mitropolitul Nicolae al Ardealului, care a fost un îndelung informator.
1: Al Banatului,
0: da. Un îndelung informator al securității. Lucrurile acestea sunt adevărate, din păcate. Tatălui Baconschei a provenit și el din fosta URSS, apropo de legăturile de peste graniță, din răsărit. Nu știu ce să zic, eu nu am această cunoștință, nu știam că au fost prieteni înainte, aflu pentru prima oară.

0: mărturisit Andrei Pleșu, pentru că a fost chestionat la un moment dat cum a apărut în ianuarie 1990 în acest grup pentru reformarea Bisericii Ortodoxe, creat de către el, cred că era deja ministrul culturii, el a creat acest grup, la ideea și la inițiativa lui Soros și a lui Silviu Brucan, și el a mărturisit că se știa cu Daniel Ciobotă încă dinainte de 1989, s-au întâlnit în afara țării. Asta a fost aproximativ afirmația lui Andrei Pleșu. Asta, de-aia am pus problema. E o informație valoroasă pe care am verificat-o. Sorin,
1: Da.
0: cum comentezi influența acestei rețele asupra Bisericii Ortodoxe Române?
1: Dintotdeauna, sub comunism, Biserica Ortodoxă Română, din păcate, din nefericire, a fost infiltrată la vârf de către securitate și, tot din nefericire, înalții ierarhi dețineau, sigur, în secret, în mod clandestin, grade de general și de colonel în securitate. Unii călătoreau în lume și răspundeau de promovarea în politica externă pe care o făceau în calitate de înalți ierarhi a așa numitelor valori comuniste. Și și-au făcut treaba. Din acest punct de vedere, alții, mai jegoși, mai puțin sofisticați, se ocupau de enoriași, care veneau la spovedanie, îi adunau informații pe care le furnizau securității. Cei care erau trimiși în străinătate, am documentat în ziarul Ziua câteva cazuri de genul ăsta, inclusiv la Paris și la New York, erau trimiși de securitate preoți care au devenit cunoscuți și care n-aveau altă misiune decât aceea de a influența în mod discret grupurile de români de acolo, pe de o parte, și pe de altă parte de a obține informații despre cei care se manifestau împotriva regimului Ceaușescu. Din păcate, o bună parte a Bisericii Ortodoxe Române, mă refer la cei mai importanți ierarhi, se ocupau de acest lucru și, la schimb, aveau garantată o viață îmbelșugată.
2: În prezent, însă, după părerea mea, nu cred că se mai pune problema aceasta. De altfel, Biserica Ortodoxă Română este, după părerea mea, cea mai importantă instituție la ora aceasta a statului și singura care mai apără drepturile românilor. De unde vedem că nu mai are legătură cu această rețea? Din atacurile care sunt la adresa Bisericii Ortodoxe, zilnice, din presa soroșistă. Mai de ună zi era Europa FM. Un soroșist adus de cum o cheamă, Adriana Săftoiu la TVR, înjura catedrala, înjura credincioșii, pe patriarh. Deci este o campanie care se duce împotriva Bisericii Ortodoxe Române, pentru că, după părerea mea, Biserica Ortodoxă Română și-a câștigat independența de acest sistem și asta îi deranjează foarte tare.
1: Cu efortul și cu sacrificii colosale au reușit să scape de lațul în care au fost prinși și ținuți atât de mulți ani. Au reușit cei mai
2: Așa zic și
1: mulți.
2: eu. Slavă Domnului!
0: Sper să aveți dreptate, slavă Domnului, sper să aveți dreptate. Eu sunt mai pățit și sunt mai circumspect. Am însă o ultimă întrebare pentru amândoi, într-un registru apropiat de actualitate, dar care este legat și de acuzațiile de neocominternism, ca să zic așa. Neocominternism. Dovedite până la urmă, procesul cu KGB-ul câștigat de SRS în fața lui Ion Iliescu pe vremuri, uite, rețeaua asta de sorginte securistică, dar de influență post-sovietică, sovietică sau post-sovietică, care e pe masă, care e la putere, fac un preambul de o frază. Un dovedit FSBist, pentru că FSB se numește în continuare Serviciul Secret al Belarusului, Alexandru Bălan, care a fost arestat în România și că ar fi oferit secrete Belarusului, secrete ale serviciilor secrete românești și moldovenești. A dat un interviu Florianei Jucan zilele trecute. I-a fost înleznit, el era în arest. Florianei Jucan i-a fost înleznit să ia un interviu. Performanță jurnalistică, nu discutăm asta, nu discutăm nici de ce Florianei Jucan, foarte bine. Afirmația acestui Alexandru Bălan, care a fost predat belarusului, primit cu flori acolo, integrat, deja e cetățean belarus, cu toate secretele românești și moldovenești acolo, a făcut o afirmație în acest interviu, pe care l-am citit pe sărite, într-adevăr, dar o să vi-l trimit să-l citiți și voi. Zice, habar n-aveți și nu puteți calcula cât de tare ați fost și sunteți infiltrați de serviciile secrete post-sovietice, cred că se referea și la cele rusești și la cele din Belarus. Și atunci, adică, e clar, e o afirmație spectaculoasă. Atunci, Sorine, te întreb pe tine, ca să-i dăm după ultimul cuvânt lui Victor, cu Rusia revenită în putere, după reculul UE, SUA din zonă și așa mai departe, ce ne putem aștepta? Că ăștia ascunși atât de adânc conspirații, nu știu, mă aștept ca Radu Tudor să fie de fapt și ăsta de la Moscova, cu cât de tare în jură Moscova, să ne trezim cu Radu Tudor, fostul vostru, așa zis, coleg de redacție, că și ăsta o fi un caghebist, fesebist, conspirat, care înjură păruși numai ca să credibilizeze. Ne putem trezi cu ăștia că se autodeconspiră, Sorin?
1: Nu se vor autodeconspira, dar vor fi pe bucăți, în mod selectiv, unii dintre ei deconspirați. Deci cei care au devenit inutili sau incomozi.
0: Am înțeles. Deci, la un moment dat, chiar și una ca Maia Sandu, Victor Roncea, nu? Tu ce crezi despre rețeaua asta a post-sovieticilor?
2: Teoria mea este că toți președinții pe care a avut România din 1989 încoace, de la Nicolae Ceaușescu, care a fost primul președinte al României, până astăzi au fost, într-un fel sau altul, agățați de structurile fostei URSS. Numai dacă judecăm după politicile lor antiromânești pe care le-au avut în această perioadă. Pe vremea lui Băsescu începusem o carte care se numea Președintele meu agent KGB. Numai bazându-mă pe faptul, eram atunci la Departamentul de Politică Externă al ziarului Ziua și deci urmăream zilnic tot ce se întâmplă în lume.
0: Domnul, toate politicile... Eu zic să te apuci să o scrii, te ajutăm și noi dacă vrei, dacă ți-e greu la impulsul ăsta de scris. Eu mă angajez să plătesc.
2: Din păcate mi-a rămas într-un fișier de la ziarul Ziua când s-a închis. Îmi pare foarte rău.
1: Nu nimic, dacă refaci documentarea, eu îți spun unde și când a fost racolat de, prin intermediul lui Victor Bot de Serviciul Secret Sovietic.
2: Da, deci din păcate...
0: informațiile mele și mai asigur plătesc eu tipărirea și editarea cărții.
2: Mulțumesc. Deci, eu tratam subiectul numai din perspectiva politicilor pe care le ducea. Dincolo de declarațiile așa extravagante, să zic, cu Basarabia, extravagante din punctul lui de vedere, toate politicile lui erau pro-Rusia. Angela Merkel spunea ceva, Angela Merkel era portavocea Rusiei. Noi știam asta. Angela Merkel spunea ceva, Traian Băsescu executa. La fel, Emil Constantinescu a avut rude la Tighina. De Ion Iliescu nu mai zic nimic. Iar Iohannis, îmi pare rău, dar și el a avut legături foarte strânse cu Rusia prin sponsorul lui principal și finul lui de la BMW, care era căsătorit cu sora lui Renato Usati.
0: Care era căsătorit cu fosta soție a consilierului lui Putin.
2: Așa, exact.
0: Veronica Schmidt, că acum este Schmidt.
2: Da.
0: Veronica Schmidt, copilul e unul din cei doi copii, băiatul ei este băiatul fostului consilier al lui Putin, iar pentru conformitate, Michael Schmidt nu este vreun sponsor al lui Klaus Iohannis, a fost șeful de rețea lui Klaus Iohannis din partea serviciilor secrete germane. Asta e informația mea.
2: Da, el când a venit să candideze la președinție în București, a stat în apartamentul Veronicăi. De acolo a ajuns la Cotroceni.
1: Și a circulat cu BMW-ul oferit de Michael Schmidt. Eu îi zic Michael, că așa îi place.
2: Da. Acum și Nicușor are legături cu Belarusul, apropo, printr-unul din sponsorii lui. despre care nu prea se vorbește, nu? Matei pe 1.
1: Da.
0: Da, să zicem că Nicușor e primul care e puțin mai îndepărtat, dar la restul există...
2: La vârstă, e din cauza vârstei.
0: Din cauza vârstei, da, o apropiere.
2: E salvat de vârstă, da.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult amândurora, a fost o emisiune excepțională, poate mai refacem așa o dată la o lună, două.
1: Trimite link, te rog, trimite link ca să distribuim, că a fost chiar interesant.
0: Dacă și ție, Sorine, nașul nostru al tuturor, după toate emisiuni pe care le-ai făcut, s-a părut interesant, înseamnă că a fost. Victor, eu te felicit în numele clubului de zidire Gold și în numele tuturor celor care ne urmăresc pentru performanța asta și le mulțumesc și eu și o să-i și sun lui Florentin Țuca și Gabi Zbârcea pentru că te-au sprijinit. Nu-i simplu.
2: Da,
1: și le felicităm și să-l felicităm și numele clubului de presă,
0: da,
1: și cu acest prilej să semnalăm faptul că demersurile pe care clubul de presă le-a făcut de când a apărut și până în prezent nu au rămas fără rezultat. Iată că s-a făcut o statistică de către cea mai importantă organizație internațională care apără libertatea presei și prin această statistică s-a constatat că noi ocupăm, din punctul de vedere al libertății, un loc rușinos după multe și multe țări africane.
0: Tot datorită colaboratorilor fostei securități, care au devenit mulți dintre ei sorosiști și deservesc factorul extern și ne-au făcut de râs și au prăbușit credibilitatea presei românești. Că noi aici nu ne putem acuza decât că am făcut greșeli involuntare din când în când. Dar este...
2: Din păcate, din păcate. La ora aceasta, de altfel, știți prea bine, toată presa e dominată de această rețea străină.
0: Da, pentru că mecanismul de finanțare a fost simplu. Companiile multinaționale vin în România, exploatează piața românească, fac bani din buzunarele noastre și apoi finanțează doar entitățile de presă care li se supun. Deci tot din banii noștri. Noi ăștia, dacă ne supunem, nu suntem finanțați.
2: Da, cum spunea Ion Cristoiu, ar trebui să vedem un milionar român care susține presa românească, nu numai presa de limbă română.
0: Au fost, nu mai sunt acum, din păcate i-au distrus, dar au fost. Vă mulțumesc foarte mult, Sorin Roșca.
2: Și eu vă rămân profund îndatorat. Mulțumesc foarte mult.
3: Ce-i în gușă-i și în căpușă. Cu Cosmin Gușă. Ați ascultat redifuzarea ediției din 30 aprilie.
4: Encode FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

got no

school. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753 112 222.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
2: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da, mă, vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
9: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: drumul spre munte, te-a zlei de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

just hit to the wisdom of old.